0: U nastavku niza emisija utorkom u kojima nastojimo dublje ući u osnove biblijske duhovnosti uz razmišljanja koje je za Vatikanski radio pripremio Isusovac pater Niko Bilić, tema je današnjega razmišljanja molitva kraljice Estere.
1: Čuvenu molitvu kraljice Estere mnogi jako dobro poznaju, a svima je omiljena. Estera je izričena dvoru kao kraljica golema Perzijskog carstva sa 120 satrapija i pokazuje da je ona, koja će stupiti pred kralja da spasi svoj narod, najprije zagovornica pred Bogom. I opet se nalazimo pred jednim tekstom koji nas izvrsno podsjeća na rast Svetoga pisma. Ova je molitva u Esterinoj knjizi, koja se nalazi u trećem dijelu Hebrejske Biblije u spisima, ali ova je molitva grčki dodatak. Septuaginta, prvi i najvažniji prijevod Biblije na grčki jezik, voli istaknuti psihološke elemente i sadržaj molitve pa ih pridodaje. Cijenjeni slušatelji Radio Vatikana, Papinskoga radija, radujem se ovoj prilici da iz naše zaklade Ana Marija Carević, zaklade za obnovu narodnoga svetišta srca Isusova i izgradnju pastoralnoga centra u Zagrebu, o petoj godišnjici našega djelovanja mogu s vama razmotriti ovu iskrenu teološku molitvu u četvrtom poglavlju knjige Esterine. Činim to u zahvalu svima vama, našim dobročiniteljima, ostvarujući ujedno plodnu suradnju s Filozofsko-teološkim institutom Družbe Isusove u Zagrebu. U našem studiju biblijske duhovnosti odmah uočavamo prvu osobinu ove molitve, a to je Esterina iskrenost i otvorenost. Ona prepoznaje i pred Bogom izriče svoje unutarnje stanje. Bog zna njezinu tjeskobu i strah. Ona traži da je Bog oslobodi od uplašenosti. I u početku i pred kraj svoje molitve, kao svojevrsnu inkluziju, ističe Estera svoju ostavljenost ponavljajući nemam nikoga nego tebe. Vraća se tako reći na ono izvorno što u pismu nije dobro, da čovjek bude sam. Bitna karakteristika biblijske molitve jest izliti dušu svoju, kako svoju molitvu opisuje Ana, majka Samuelova. Estera u molitvu ulazi svim bićem, s realnim stanjem svojega srca. Bogu svome jasno kaže kako joj je, premda je na kraljevskome prijestolju, nemoćna je. Esterina nam je molitva osobito draga, jer se ona i tijelom pripravlja na molitvu. Ostavlja sjajno odijelo i miomirise, uklanja ukrase, u tijelu se ponizuje, a kad glavu posipa pepelom, podsjeća nas odakle svjetski omiljen običaj za početak korizme. Prije molitve ona poziva cijelu zajednicu pripadnika Božjega naroda koji se nalaze u Perziji na molitvu i tako se prvi put očituje kao voditeljica, što je važno u njezinu osobnu razvoju. Još uvijek su u progonstvu, nisu na svome, još uvijek su izvan domovine, te čine dijasporu, raseljeni su. Estera ih poziva na post, jer prijeti velika nevolja. Post ovdje dobiva oba značenja, s jedne je strane izraz tuge i jada, straha pred prijetnjom. S druge strane, post je priprava za akciju koja dolazi, spremanje za aktivnost. I ja ću postiti, veli Estera, naznačujući kako počinje njezina priprema za odlučan zagovornički čin. Kad jedna kraljica o Bogu govori ti si kralj naš, to onda ima puno značenje. Ona prepoznaje tko doista ima vlast. Štoviše, nad svim bićima koja nadilaze nas ljude i kojima se možemo klanjati, prema njezinu tumačenju Bog kraljuje. Ne traži ona tek spas za svoj narod, nego iskazuje svoj teološki interes da Bog svoje kraljevsko žezlo ne predaje idolima i lažnim bogovima. Dirljiv je Esterin pogled na samu sebe, kojim se dvaput definira kao službenica Gospodnja i tako potvrđuje starozavjetni temelj za slavni odgovor Isusove majke Marije pred anđelom. Estera svoje povjerenje zasniva na iskustvu da je Bog poznaje, a kad to molitveno formulira, tebi je sve poznato, ti znaš. Odmah prepoznajmo pozadinu za Petrove riječi Isusu u najdirljivijem uskrsnom razgovoru. Gospodine, ti sve znaš, tebi je poznato. Prije nego će dakle stupiti pred kralja i tako ući u povijest kao posrednica i zagovornica za spas naroda, Estera to čini pred Bogom. U molitvi otkriva kako nije tek od nekog obraćeničkog doživljaja i od odrasle dobi, nego od djetinjstva ona je slušala o Bogu koji je izabrao svoj narod i koji je vjeran. Na dirljiv način Estera nam otkriva intimu svoga srca i ustanovljuje kako je, unatoč svim slastima dvora, jedino veselje nalazila u Gospodinu Bogu Abrahamovu. Kad u molitvi govori u množini, sagriješili smo, onda pokazuje da se doista kao posrednica pridružuje svemu narodu i u ime svih izriče kajanje. Među najvrijednije osobine njezine molitve pripada Esterino konkretno traženje onoga što joj je potrebno. Blago nama ako se na Boga oslanjamo u onome što nam je životno važno. Esterina je molba odličan primjer. Za svoj opravdan strah ona traži od Boga rješenje i moli: ohrabri me. Posve određeno, traži ono što joj je potrebno da stupi pred kralja Ahasvera i moli: stavi u moja usta pravu riječ. Tako se teološki vrlo dalekosežno vraća na prvu dužnost i osnovno obilježje biblijskih proroka, koji najprije trebaju prihvatiti da Bog svoje riječi stavi u njihova usta, da ih svojom riječju nahrani. Za odraslu osobu u snazi dati drugome da me hrani znači najvišu sferu bliskosti. Među osnovama biblijske duhovnosti ova se molitva ističe jer se Estera ne zaustavlja na samoj sebi, nego gleda na cjelinu prilika u kojima se nalazi Božji narod i realno gleda na prijetnju. Knjiga Esterina osim toga izvrsno pokazuje kako opaki pothvat koji ide za tim da pobije čitav Božji narod počiva na sitničavoj osobnoj zamjerci, na povrijeđenoj taštini jednoga čovjeka koga je eto uvrijedilo što mu nije iskazana gesta počasti koja mu pripada. Kako je to često u našem svijetu, da se bitne odluke donose na temelju osobne taštine. Esterina molitva obilježava ključan preokret u knjizi. Ispočetka morala je kao strankinja u Perziji tajiti svoje podrijetlo, pa ni ne koristi svoje izvorno ime Mirta. Zapravo, na najviši položaj ona dolazi pasivno, svojim prirodnim darovima stječe naklonost i tako se uspinje do vrha. Zatim, premda je kraljica na čelu Perzijskog carstva, ona ponajprije uopće ne zna za bitan problem koji pokreće cijelu povijest u ovoj knjizi, a to je zlokoban plan da njezin narod bude uništen, pobijen, zatrt, tako bilježi pisac s ponavljanjem da naglasi opaku opasnost. Esterina molitva izvire iz onoga stupnja njezina duhovnog razvoja kad je spremna uložiti život. Psihološka je puna zrelost kad je za prave vrednote čovjek spreman posve se dati, Ako treba poginuti, neka poginem, veli Estera, i onda se ovom svojom molitvom sprema za odlučan korak koji će donijeti sretan rasplet. Molitva joj je kontemplacija kao priprava za akciju. Omogućit će joj iskorak koji joj očito nije lak, ali će naići na susretljiv odgovor kralja i svojim će potezom otići na korijen problema da ga riješi. Tipično biblijski. Zlotvor, začetnik paklenskog nauma, zaglavit će na vješalima koja je sam drugome pripravio. Ukupan rezultat je silan, tuga će se pretvoriti u radost, a Estera, koja je dosad tek imenom bila kraljica, to sada uistinu postaje jer ona donosi zakon o novom blagdanu, zakon koji vrijedi za sve i vrijedi trajno. Estera nas svojom molitvom vodi do velikog i svetog gospodara ljudske povijesti, do dobroga kralja koji od prvoga časa prati naše korake. Kraljica nas Estera bodri da pred Bogom bez prikrivanja pogledamo i osjetimo tko smo. Nećemo se zaustaviti samo na vlastitoj ugodnosti, nego otvaramo svoje oči i svoje ruke za Božja velika djela da budemo suradnici. Esterin primjer hrabri nas da budemo pripravni proći i posred doline smrti, jer Bog je uz nas. On je jedini ispunjenje za kojim žudi naša duša, tako naša radost po njegovoj volji može biti potpuna. S Esterom odvažno se predajemo u Božje ruke, ponizno molimo da nam Gospodin daruje svoju riječ koja život daje, pa da s proročkim srcem i proročkim ustima donosimo Božje spasenje cijelom njegovu narodu.

Bilo je to razmišljanje koje je pripremio Isusovac pater Niko Bilić u nizu emisija posvećenih osnovama biblijske duhovnosti. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Crkva treba jasno govoriti protiv svega što ponižava život i sprječava njegov razvoj, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na općoj audijenciji.
0: Poslanje crkve je navještati evanđelje, propovijedati mir, rekao je Papa osvrćući se na izjave američkog predsjednika Trumpa.
1: Papa porukom ohrabrio vjernike župe svete obitelji u Gazi te video pozivom svećenike u južnom dijelu Libanona.
0: Harmonija folklorne baštine, projekt je Isusovačke službe za izbjeglice o kojem u današnjem prilogu govori Ante Arambašić.
2: U današnjoj katehezi na općoj audijenciji koju su na trgu Svetoga Petra nazočile tisuće vjernika i hodočasnika, Papa Lav XIV. Govorio je o dijelu 7. poglavlja Konstitucije drugoga Vatikanskog koncila o crkvi Lumen Gentium, razmatrajući jednu bitnu značajku crkve, njenu eshatološku dimenziju. Kako je rekao, crkva hodi u ovoj zemaljskoj povijesti, ali uvijek usmjerena prema konačnom cilju u nebeskoj domovini. Riječ je o bitnoj dimenziji koju često zanemarujemo ili umanjujemo jer smo previše usredotočeni na ono što je neposredno vidljivo i na konkretniju dinamiku života kršćanske zajednice.
3: La Chiesa vive nella storia al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
4: Crkva živi u povijesti u službi dolaska kraljevstva Božjega u svijetu. Ona svima i uvijek navješta riječi toga obećanja, prima njegov zalog u slavljenju sakramenata, osobito Euharistije, ostvaruje i doživljava njegovu logiku u odnosima ljubavi i služenja. Ona, nadalje, zna da je mjesto i sredstvo gdje se sjedinjenje s Kristom ostvaruje još tješnje, priznajući istodobno da spasenje može biti darovano od Boga u Duhu Svetom i izvan njezinih vidljivih granica.
3: Anche al di fuori dei suoi confini visibili.
2: U tom smislu Konstitucija iznosi važnu tvrdnju da je crkva opći sakrament spasenja, to jest znak i sredstvo one punine života i mira koje je Bog obećao. To znači da se ona ne poistovjećuje savršeno sa kraljevstvom Božjim, nego je njegova klica i početak, jer će dovršenje biti darovano čovječanstvu i kozmosu tek na kraju. Zato crkva ostvaruje svoje poslanje između već početka kraljevstva Božjega u Isusu i još ne, obećanog i iščekavanog dovršenja.
3: Custode di una speranza che illumina il cammino.
4: Čuvarica nade koja osvjetljava put, crkva je također zadužena poslanjem izgovarati jasne riječi kako bi odbacila sve što ponižava život i sprječava njegov razvoj, te zauzeti se za siromašne, iskorištavane, žrtve nasilja i rata i sve koji trpe u tijelu i u duhu.
3: Nel corpo e nello spirito.
2: Sveti Otac dodao da je, kao znak i sakrament kraljevstva, crkva na zemlji Božji hodočasnički narod koji upravo polazeći od konačnog obećanja čita i iz evanđelja tumači dinamiku povijesti, osuđuje zlo u svim njegovim oblicima i navješćuje, riječima i djelima, spasenje koje Krist želi ostvariti za cijelo čovječanstvo.
3: In questa prospettiva, la Chiesa è chiamata a riconoscere.
4: U toj perspektivi crkva je pozvana ponizno prepoznati ljudsku krhkost i prolaznost vlastitih institucija koje, iako su u službi kraljevstva Božjega, nose prolazni lik ovoga svijeta. Nijedna crkvena institucija ne može biti apsolutizirana. Štoviše, budući da žive u povijesti i vremenu, pozvane su na trajno obraćenje, na obnovu oblika i reformu struktura, na stalno obnavljanje odnosa kako bi doista mogle odgovarati svojemu poslanju.
3: In modo che possano davvero corrispondere alla loro missione.
2: Papa je dodao i da Lumen Gentium podsjeća da svi kršćani tvore jednu crkvu, da postoji zajedništvo i sudioništvo u duhovnim dobrima utemeljeno na sjedinjenju s Kristom svih vjernika, ono zajedništvo svetih koje se osobito doživljava u liturgiji. Moleći za pokojne i slijedeći tragove onih koji su već živjeli kao Isusovi učenici, i mi smo ohrabreni na putu i produbljujemo klanjanje Bogu. Obilježeni jednim duhom i sjedinjeni u jednoj liturgiji, zajedno s onima koji su nas pretekli u vjeri, hvalimo i slavimo presveto trojstvo, zaključuje Sveti Otac.
1: Poslanje crkve je navještati evanđelje, propovijedati mir. Ako me netko želi kritizirati zbog navještanja evanđelja, neka to čini istinom. Nakon već prije danih izjava kardinala Pietra Parolina, sam je Papa Lav XIV. Sinoć komentirao jučerašnje izjave predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, koji je ponovno kritizirao papu.
0: Ispred Ville Barberini, svoje rezidencije u Castel Gandolfu, Papa Lav se zaustavio s grupom novinara i odgovorio na njihova pitanja. Crkva se godinama protivi svakom nuklearnom oružju, tako da u tomu nema nikakve dvojbe, rekao je, osvrćući se na Trumpove tvrdnje prema kojima papa smatra prihvatljivim da Iran posjeduje nuklearno oružje, stavljajući u opasnost sve katolike. Jednostavno, nadam se da će me poslušati zbog vrijednosti Božje riječi, istaknuo je Papa Lav XIV, ponovno ističući da govori još od prvoga trenutka kada je izabran, a sada se približavamo godišnjici. Rekao sam mir s vama.
1: Što se pak tiče susreta s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, koji se treba održati sutra, papa je izrazio nadu da će to biti dobar dijalog, kako bi s povjerenjem i otvoreno došli do dobrog međusobnog razumijevanja. Mislim da pitanja zbog kojih dolazi nisu ova današnja, vidjet ćemo, dodao je Papa Lav, osvrćući se ponovno na izjave američkog predsjednika.
0: Već se prije Svetoga Oca, tijekom dana, na margini proslave 70. obljetnice kuće za ublažavanje boli, bolnice u mjestu San Giovanni Rotondo, državni tajnik kardinal Pietro Parolin osvrnuo na izjave predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa.
1: Papa ide dalje svojim putem, u smislu propovjedanja evanđelja, propovjedanja mira. Kako bi rekao Sveti Pavao, bilo to zgodno ili nezgodno, rekao je državni tajnik. Kardinal je odgovorio na pitanja novinara o tom ponovnom napadu američkog predsjednika na papu Lava XIV. I to dva dana prije audijencije američkog državnog tajnika Marka Rubija u Vatikanu. S obzirom na te nove napade, ne znam hoće li papa imati priliku odgovoriti, rekao je kardinal, jer je tom prigodom, dodao je misleći na odgovore pape Lava u zrakoplovu 13. travnja na dan njegova odlaska u Afriku, bio susret s novinarima, ali linija ostaje ista.
0: Papa je već tada odgovorio, ne bih ništa dodao, rekao je državni tajnik, ističući da je odgovor pape Lava 14. bio vrlo, vrlo kršćanski odgovor, rekavši da čini ono što zahtjeva njegova uloga, a to je propovijedati mir. Sviđa li se to ili ne, to je druga stvar, istaknuo je. Razumijemo da nisu svi istog mišljenja, ali to je papin odgovor.
1: Nekoliko je minuta trajao susret putem video poziva pape Lava 14. s desetak svećenika iz sela Južnog Libanona na granici s Izraelom iscrpljenih bombardiranjima, koje je papa ohrabrio za ono što čine, zajamčio im svoje molitve i podijelio apostolski blagoslov. Bilo je to lijepo iznenađenje za skupinu župnika iz južnog dijela zemlje Cedrova, koji su danas, nešto prije 10 sati, primili video poziv od pape Lava 14.
0: Kako su izvijestili sami svećenici uključeni u susret, poziv je upućen tijekom jutrošnje audijencije u Apostolskoj palači u Vatikanu, u koju je papa primio nuncija Paola Borđu, koji već mjesecima radi upravo na tim pograničnim područjima kako bi zajedno s karitativnim organizacijama donio pomoć u hrani, osnovne potrepštine, ali i riječ utjehe i blizinu crkve i pape. Ta je blizina danas postala još konkretnija, iako virtualna, putem video poziva pape Lava koji je posjetio Libanon u prosincu prošle godine tijekom svojega prvog međunarodnog putovanja i koji pomno prati situaciju u toj izmučenoj zemlji kroz komunikaciju s civilnim i crkvenim predstavnicima, jamčeći potporu Svete Stolice.
1: Nunci je naime jučer zamolio svećenike da formiraju grupu svećenici s juga i da budu dostupni danas oko 9 sati i 30 minuta kako bi ih pozdravio izravno iz Rima. Prisutni su bili i grkokatolički biskup Tira i generalni vikar.
0: Neki su među svećenicima naslutili moguće iznenađenje, poput oca Tonija Elijasa, župnika Armeša, sela koje je od Izraela odvojeno samo jednom šumom. Bilo je predivno, rekao je za vatikanske medije. Papa nas je ohrabrio, rekao nam da moli za nas, da nas podupire i dao nam svoj blagoslov u nadi da će se uskoro postići mir. Poziv je trajao samo nekoliko minuta, ali, istaknuo je otac Toni, bio je to dah nade i pouzdanja koji nam je bio potreban. Naša zahvalnost ne ide samo papi Lavu, nego i nunciju za tu najnoviju gestu pozornosti prema svećenicima na jugu zemlje. On donosi ljubav, prolazi kroz opasnosti, kroz bombardirane, uništene ulice i kuće koje su raznesene, rekao je otac Toni te dodao, u njemu vidim poslanje njegova sveca zaštitnika, svetoga Pavla.
1: Mir za Palestinu, mir za Izrael, obraćenje i milost za sve. Papa Lav XIV. Izrazio je nadu da dođe do stvarnoga primirja u poruci koju je prije dva dana poslao vjernicima župe Svete obitelji u Gazi, a koju je župnik otac Gabriel Romanelli objavio putem videa na Instagramu.
0: Papa nam je, rekao je župnik, poslao poruku u kojoj izražava svoju blizinu, svoje molitve i svoju zabrinutost za cjelokupnu situaciju, moleći iz dana u dan za kraj rata u Gazi, za župu i za sve ljude toga kraja, kako bi gospodinu dijelio ono što Petrov nasljednik u molitvi zaziva za svijet. Mir za Palestinu, mir za Izrael, obraćenje i milost za sve.
1: Otac Romanelli je potom u razgovoru za vatikanske medije objasnio da je Sveti Otac u poruci izrazio blizinu palestinskom narodu, osobito zbog svih teškoća koje doživljavaju u dostavi humanitarne pomoći, a koje uzrokuju patnju ljudima u župi i mnogima drugima. Papa nam stoga uvijek daje blagoslov i uvijek nas potiče da imamo nadu, dodaje župnik. Situacija je dalje vrlo osjetljiva u cijelom pojasu Gaze, te nas zato riječi Svetoga Oca, njegova molitva i s njim molitva cijele crkve, kao i mnogih ljudi diljem svijeta koji žele mir, uvijek potiču da nastavimo hoditi dalje i činiti dobro.
0: Opisujući situaciju u Gazi, otac Romanelli je zatim istaknuo da je primirje koje je započelo u listopadu malo poboljšalo situaciju u smislu da više nema masovnih bombardiranja, ali da ipak ljudi i dalje umiru ili su ubijeni, do sada njih više od 800. Također, svećenik je objasnio da uvelike nedostaje humanitarna pomoć, voda, električna energija, osnovne stvari za život, kao i nada da će se situacija poboljšati. U takvom teškom kontekstu, zaključuje otac Romanelli, uvijek zahvaljujemo Svetom Ocu na njegovoj blizini, te svim ljudima u svijetu koji mole za mir u Palestini, u Izraelu, a posebno za kraj rata u ovom dijelu Palestine, u Gazi.
1: Harmonija folklorne baštine projekt je Isusovačke službe za izbjeglice o kojemu govori Ante Arambašić.
5: Glazba prati čovjeka na njegovu životnom putu, ne pripada samo pozornicama i koncertnim dvoranama, nego živi ondje gdje živi čovjek u svakodnevici, u susretima, u trenucima radosti i zajedništva. Upravo u toj jednostavnosti krije se njezina snaga. Ona nadilazi granice jezika, vremena i kulture i omogućuje čovjeku da izrazi ono što riječima često ne može. U Isusovačkoj službi za izbjeglice GRS Hrvatska, ta je snaga glazbe prepoznata kroz projekt Harmonija folklorne baštine, koji je ovih dana priveden kraju. Od listopada prošle godine grupa izbjeglica i volontera redovito se okupljala kako bi zajedno učila i uvježbavala hrvatske tradicijske pjesme i plesove. Za mnoge sudionike koji dolaze iz različitih i udaljenih kultura, ti su napjevi i pokreti u početku bili nepoznati. Ipak vrlo su brzo prepoznali ono što im je svima zajedničko, glazbu kao prostor slobodnog izražavanja i susreta s drugim. Završnica projekta održana je u srijedu 29. travnja u župi Bezgriješnog srca Marina na Jordanovcu. Umjesto klasičnog nastupa, susret je oblikovan kao otvorena radionica. Mali zbor koji se kroz mjesece rada oblikovao unutar GRS-a predstavio je naučene pjesme i plesove, ali na način koji je pozivao i druge na sudjelovanje. Publika nije ostala po strani. Mnogi su se spontano uključili, pridružujući se pjesmama i plesovima koji su dio njihova vlastitog sjećanja i odrastanja. U tom se trenutku baština prestala doživljavati kao nešto pojedinačno i postala zajednička. Kroz cijeli proces sudionike su pratili voditelji Magdalena i Goran, čija je ljubav prema hrvatskoj glazbenoj i plesnoj tradiciji bila pokretačka snaga projekta. S mnogo strpljenja i kreativnosti uspjeli su približiti tradiciju onima kojima je bila nova, pomažući im ne samo da nauče korake i melodije, nego da ih i dožive kao dio vlastitog iskustva. Njihova otvorenost i posvećenost stvorile su prostor u kojem su se razlike pretvarale u priliku za učenje i rast. Susret je dodatno obogaćen gestom jedne sudionice iz Ukrajine koja je pripremila tradicionalne uskrsne kolače i podijelila ih s prisutnjima. Taj jednostavan čin gostoljubivosti postao je još jedan način susreta i razmjene, podsjećajući da se kultura prenosi ne samo kroz umjetnost, nego i kroz male znakove pažnje. Ova inicijativa mnogima je potvrdila koliko su zajedništvo i ustrajnost vrijedni, pokazala je da glazba može biti više od umjetničkog izraza. Ona postaje sredstvo povezivanja, most između ljudi i kultura, prostor u kojem se različitosti ne brišu, nego skladno susreću.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Crkva treba jasno govoriti protiv svega što ponižava život i spriječava njegov razvoj, istaknuo je Papa Lav XIV u katehezi na općoj audijenciji.
0: Poslanje crkve je navještati evanđelje, propovijedati mir, rekao je Papa osvrćući se na izjave američkog predsjednika Trumpa.
1: Papa porukom ohrabrio vjernike župe svete obitelji u Gazi te video pozivom svećenike u južnom dijelu Libanona.
0: Harmonija folklorne baštine, projekt je Isusovačke službe za izbjeglice o kojem u današnjem prilogu govori Ante Arambašić.
2: U današnjoj katehezi na općoj audijenciji koju su na trgu Svetoga Petra nazočile tisuće vjernika i hodočasnika, Papa Lav XIV govorio je o dijelu 7. poglavlja Konstitucije drugoga Vatikanskog koncila o crkvi Lumen Gentium, razmatrajući jednu bitnu značajku crkve, njenu eshatološku dimenziju. Kako je rekao, crkva hodi u ovoj zemaljskoj povijesti, ali uvijek usmjerena prema konačnom cilju u nebeskoj domovini. Riječ je o bitnoj dimenziji koju često zanemarujemo ili umanjujemo jer smo previše usredotočeni na ono što je neposredno vidljivo i na konkretniju dinamiku života kršćanske zajednice.
3: La Chiesa vive nella storia al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
4: Crkva živi u povijesti u službi dolaska kraljevstva Božjega u svijetu. Ona svima i uvijek navješta riječi toga obećanja, prima njegov zalog u slavljenju sakramenata, osobito Euharistije, ostvaruje i doživljava njegovu logiku u odnosima ljubavi i služenja. Ona, nadalje, zna da je mjesto i sredstvo gdje se sjedinjenje s Kristom ostvaruje još tješnje, priznajući istodobno da spasenje može biti darovano od Boga u Duhu Svetom i izvan njezinih vidljivih granica.
3: Anche al di fuori dei suoi confini visibili.
2: U tom smislu Konstitucija iznosi važnu tvrdnju da je crkva opći sakrament spasenja, to jest znak i sredstvo one punine života i mira koje je Bog obećao. To znači da se ona ne poistovjećuje savršeno sa kraljevstvom Božjim, nego je njegova klica i početak, jer će dovršenje biti darovano čovječanstvu i kozmosu tek na kraju. Zato crkva ostvaruje svoje poslanje između već početka kraljevstva Božjega u Isusu i još ne, obećanog i iščekavanog dovršenja.
3: Custode di una speranza che illumina il cammino.
4: Čuvarica nade koja osvjetljava put, crkva je također zadužena poslanjem izgovarati jasne riječi kako bi odbacila sve što ponižava život i spriječava njegov razvoj, te zauzeti se za siromašne, iskorištavane, žrtve nasilja i rata i sve koji trpe u tijelu i u duhu.
3: Nel corpo e nello spirito.
2: Sveti Otac dodao da je, kao znak i sakrament kraljevstva, crkva na zemlji Božji hodočasnički narod koji upravo polazeći od konačnog obećanja čita i iz evanđelja tumači dinamiku povijesti, osuđuje zlo u svim njegovim oblicima i navješćuje, riječima i djelima, spasenje koje Krist želi ostvariti za cijelo čovječanstvo.
3: In questa prospettiva la Chiesa è chiamata a riconoscere.
4: U toj perspektivi crkva je pozvana ponizno prepoznati ljudsku krhkost i prolaznost vlastitih institucija koje, iako su u službi kraljevstva Božjega, nose prolazni lik ovoga svijeta. Nijedna crkvena institucija ne može biti apsolutizirana. Štoviše, budući da žive u povijesti i vremenu, pozvane su na trajno obraćenje, na obnovu oblika i reformu struktura, na stalno obnavljanje odnosa kako bi doista mogle odgovarati svojemu poslanju.
3: In modo che possano davvero corrispondere alla loro missione.
2: Papa je dodao i da Lumen Gentium podsjeća da svi kršćani tvore jednu crkvu, da postoji zajedništvo i sudioništvo u duhovnim dobrima utemeljeno na sjedinjenju s Kristom svih vjernika, ono zajedništvo svetih koje se osobito doživljava u liturgiji. Moleći za pokojne i slijedeći tragove onih koji su već živjeli kao Isusovi učenici, i mi smo ohrabreni na putu i produbljujemo klanjanje Bogu. Obilježeni jednim duhom i sjedinjeni u jednoj liturgiji, zajedno s onima koji su nas pretekli u vjeri, hvalimo i slavimo presveto trojstvo, zaključuje Sveti Otac.
1: Poslanje crkve je navještati evanđelje, propovijedati mir. Ako me netko želi kritizirati zbog navještanja evanđelja, neka to čini istinom. Nakon već prije danih izjava kardinala Pietra Parolina, sam je Papa Lav XIV. Sinoć komentirao jučerašnje izjave predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, koji je ponovno kritizirao papu.
0: Ispred Ville Barberini, svoje rezidencije u Castel Gandolfu, Papa Lav se zaustavio s grupom novinara i odgovorio na njihova pitanja. Crkva se godinama protivi svakom nuklearnom oružju, tako da u tomu nema nikakve dvojbe, rekao je, osvrćući se na Trumpove tvrdnje prema kojima papa smatra prihvatljivim da Iran posjeduje nuklearno oružje, stavljajući u opasnost sve katolike. Jednostavno, nadam se da će me poslušati zbog vrijednosti Božje riječi, istaknuo je Papa Lav XIV, ponovno ističući da govori još od prvoga trenutka kada je izabran, a sada se približavamo godišnjici. Rekao sam mir s vama.
1: Što se pak tiče susreta s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, koji se treba održati sutra, Papa je izrazio nadu da će to biti dobar dijalog, kako bi s povjerenjem i otvoreno došli do dobrog međusobnog razumijevanja. Mislim da pitanja zbog kojih dolazi nisu ova današnja. Vidjet ćemo, dodao je Papa Lav, osvrćući se ponovno na izjave američkog predsjednika.
0: Već se prije Svetoga Oca, tijekom dana, na margini proslave 70. obljetnice kuće za ublažavanje boli, bolnice u mjestu San Giovanni Rotondo, državni tajnik kardinal Pietro Parolino svrnuo na izjave predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa.
1: Papa ide dalje svojim putem, u smislu propovjedanja evanđelja, propovjedanja mira. Kako bi rekao Sveti Pavao, bilo to zgodno ili nezgodno, rekao je državni tajnik. Kardinal je odgovorio na pitanja novinara o tom ponovnom napadu američkog predsjednika na papu Lava XIV. I to dva dana prije audijencije američkog državnog tajnika Marka Rubija u Vatikanu. S obzirom na te nove napade, ne znam hoće li papa imati priliku odgovoriti, rekao je kardinal, jer je tom prigodom, dodao je misleći na odgovore pape Lava u zrakoplovu 13. travnja na dan njegova odlaska u Afriku, bio susret s novinarima, ali linija ostaje ista.
0: Papa je već tada odgovorio, ne bih ništa dodao, rekao je državni tajnik, ističući da je odgovor pape Lava 14. bio vrlo, vrlo kršćanski odgovor, rekavši da čini ono što zahtjeva njegova uloga, a to je propovjedati mir. Sviđa li se to ili ne, to je druga stvar, istaknuo je. Razumijemo da nisu svi istog mišljenja, ali to je papin odgovor.
1: Nekoliko je minuta trajao susret putem videopoziva pape Lava 14. s desetak svećenika iz sela Južnog Libanona na granici s Izraelom iscrpljenih bombardiranjima, koje je papa ohrabrio za ono što čine, zajamčio im svoje molitve i podijelio apostolski blagoslov. Bilo je to lijepo iznenađenje za skupinu župnika iz južnog dijela zemlje Cedrova, koji su danas, nešto prije 10 sati, primili videopoziv od pape Lava 14.
0: Kako su izvijestili sami svećenici uključeni u susret, poziv je upućen tijekom jutrošnje audijencije u Apostolskoj palači u Vatikanu, u kojoj je papa primio nuncija Paola Borđu, koji već mjesecima radi upravo na tim pograničnim područjima kako bi zajedno s karitativnim organizacijama donio pomoć u hrani, osnovne potrepštine, ali i riječ utjehe i blizinu crkve i pape. Ta je blizina danas postala još konkretnija, iako virtualna, putem video poziva pape Lava koji je posjetio Libanon u prosincu prošle godine tijekom svojega prvog međunarodnog putovanja i koji pomno prati situaciju u toj izmučenoj zemlji kroz komunikaciju s civilnim i crkvenim predstavnicima, jamčeći potporu Svete Stolice.
1: Nunci je naime jučer zamolio svećenike da formiraju grupu svećenici s juga i da budu dostupni danas oko 9 sati i 30 minuta kako bi ih pozdravio izravno iz Rima. Prisutni su bili i grkokatolički biskup Tira i generalni vikar.
0: Neki su među svećenicima naslutili moguće iznenađenje, poput oca Tonija Elijasa, župnika Armeša, sela koje je od Izraela odvojeno samo jednom šumom. Bilo je predivno, rekao je za vatikanske medije. Papa nas je ohrabrio, rekao nam da moli za nas, da nas podupire i dao nam svoj blagoslov u nadi da će se uskoro postići mir. Poziv je trajao samo nekoliko minuta, ali, istaknuo je otac Toni, bio je to dah nade i pouzdanja koji nam je bio potreban. Naša zahvalnost ne ide samo papi Lavu, nego i nunciju za tu najnoviju gestu pozornosti prema svećenicima na jugu zemlje. On donosi ljubav, prolazi kroz opasnosti, kroz bombardirane, uništene ulice i kuće koje su raznesene, rekao je otac Toni te dodao, u njemu vidim poslanje njegova sveca zaštitnika, svetoga Pavla.
1: Mir za Palestinu, mir za Izrael, obraćenje i milost za sve. Papa Lav XIV. Izrazio je nadu da dođe do stvarnoga primirja u poruci koju je prije dva dana poslao vjernicima župe Svete obitelji u Gazi, a koju je župnik otac Gabriel Romanelli objavio putem videa na Instagramu.
0: Papa nam je, rekao je župnik, poslao poruku u kojoj izražava svoju blizinu, svoje molitve i svoju zabrinutost za cjelokupnu situaciju, moleći iz dana u dan za kraj rata u Gazi, za župu i za sve ljude toga kraja, kako bi Gospodin udijelio ono što Petrov nasljednik u molitvi zaziva za svijet. Mir za Palestinu, mir za Izrael, obraćenje i milost za sve.
1: Otac Romanelli je potom u razgovoru za vatikanske medije objasnio da je Sveti Otac u poruci izrazio blizinu palestinskom narodu, osobito zbog svih teškoća koje doživljavaju u dostavi humanitarne pomoći, a koje uzrokuju patnju ljudima u župi i mnogima drugima. Papa nam stoga uvijek daje blagoslov i uvijek nas potiče da imamo nadu, dodaje župnik. Situacija je dalje vrlo osjetljiva u cijelom pojasu Gaze, te nas zato riječi Svetoga Oca, njegova molitva i s njim molitva cijele crkve, kao i mnogih ljudi diljem svijeta koji žele mir, uvijek potiču da nastavimo hoditi dalje i činiti dobro.
0: Opisujući situaciju u Gazi, otac Romanelli je zatim istaknuo da je primirje koje je započelo u listopadu malo poboljšalo situaciju u smislu da više nema masovnih bombardiranja, ali da ipak ljudi i dalje umiru ili su ubijeni, do sada njih više od 800. Također, svećenik je objasnio da uvelike nedostaje humanitarna pomoć, voda, električna energija, osnovne stvari za život, kao i nada da će se situacija poboljšati. U takvom teškom kontekstu, zaključuje otac Romanelli, uvijek zahvaljujemo Svetom Ocu na njegovoj blizini, te svim ljudima u svijetu koji mole za mir u Palestini, u Izraelu, a posebno za kraj rata u ovom dijelu Palestine, u Gazi.
1: Harmonija folklorne baštine projekt je Isusovačke službe za izbjeglice o kojemu govori Ante Arambašić.
5: Glazba prati čovjeka na njegovu životnom putu, ne pripada samo pozornicama i koncertnim dvoranama, nego živi ondje gdje živi čovjek u svakodnevici, u susretima, u trenucima radosti i zajedništva. Upravo u toj jednostavnosti krije se njezina snaga. Ona nadilazi granice jezika, vremena i kulture i omogućuje čovjeku da izrazi ono što riječima često ne može. U Isusovačkoj službi za izbjeglice GRS Hrvatska, ta je snaga glazbe prepoznata kroz projekt Harmonija folklorne baštine, koji je ovih dana priveden kraju. Od listopada prošle godine grupa izbjeglica i volontera redovito se okupljala kako bi zajedno učila i uvježbavala hrvatske tradicijske pjesme i plesove. Za mnoge sudionike koji dolaze iz različitih i udaljenih kultura, ti su napjevi i pokreti u početku bili nepoznati. Ipak vrlo su brzo prepoznali ono što im je svima zajedničko, glazbu kao prostor slobodnog izražavanja i susreta s drugim. Završnica projekta održana je u srijedu 29. travnja u župi Bezgriješnog srca Marina na Jordanovcu. Umjesto klasičnog nastupa, susret je oblikovan kao otvorena radionica. Mali zbor koji se kroz mjesece rada oblikovao unutar GRS-a predstavio je naučene pjesme i plesove, ali na način koji je pozivao i druge na sudjelovanje. Publika nije ostala po strani. Mnogi su se spontano uključili pridružujući se pjesmama i plesovima koji su dio njihova vlastitog sjećanja i odrastanja. U tom se trenutku baština prestala doživljavati kao nešto pojedinačno i postala zajednička. Kroz cijeli proces sudionike su pratili voditelji Magdalena i Goran, čija je ljubav prema hrvatskoj glazbenoj i plesnoj tradiciji bila pokretačka snaga projekta. S mnogo strpljenja i kreativnosti uspjeli su približiti tradiciju onima kojima je bila nova, pomažući im ne samo da nauče korake i melodije, nego da ih i dožive kao dio vlastitog iskustva. Njihova

0: može biti više od umjetničkog izraza. Ona postaje sredstvo povezivanja, most između ljudi i kultura, prostor u kojem se različitosti ne brišu, nego skladno susreću.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.